Tati asupo nyankopon ura kreme fa homa baba no na ube nyafu tuamia nyani yesu kristo free akufu omno menia saa tu minu dahu ya tuma wewu ana watiti za wuji dwa manidia ni owui wa kabar ni owui kabar tuamia nyani yesu kristo.

Insieme. Odo fuo. Asamne wiye nyanse so ebrade nyaka fon. Debi ne mra samuso. Etienne e ma ba yew. Etienne merma ba yew. Etienne en ka ba yew. So ebrade nyaka fon. Debi ne mra samuso. Yeni mina, yeni mi pe na sabia.

hak kai wo wa yesu be wu ima o asani anu su bu akimi nu bi anu ya nu wa sie bi abaya hata ni ado bu ya sori nyo mi amo sie ado be ni na mi ani hu yo I'm sorry, I'm on your way.